0: Nyama na jiriku kani na sina pi kona ga sama ke yolita ya jis kan sama ka ya bendis ya che dios nya na pi ka sin ka ti sin ka ta ke ulak skama tu tayang ok tok tari pai chi gun ya resangawa okta
1: tu tayang